0: Nata masa ndo zai nori mu masa nori sangpe su sakiti kada dia mune luko to yawa nata ma dosa e kanye nua ina dosa e na iduki na pa nata ma dosa e gergir mu luko
1: ai fizan
0: a gergir mu yawa naso adaki
1: bon dosa e no mi wa wo munti iye ko gari saji wazia
0: meme
1: don wazia ne na momi kwa don ba me ra kanyi ma na kwa do sa so kanso
0: meme
1: don ye kare no pro kanyi ma na do kwa
0: meme
1: don do sa ya mi ya sa mi nem album yiri se so mi kwa
0: oh
1: ya no mun ya ya ro 2011 ba
0: 11 ya ya ra mi
1: 11 ya ya ra mi kwa
0: kika
1: don magobia magobi mo madama badamo matima batimo amane gusu ona ka yora
0: ko meme
1: tombe ko ba gusu otura ro
0: awodi
1: donc je sais so manu ona ne m ya mo atonu ke o kwa ki ama o ponu ya ya
0: meme
1: do mi yenti ya ko mo
0: to
1: awodi pisan do mi so o kwa
0: wa to ya me wa to mo ara ake o kwa mi de
1: ya mi ya na mena na ko mi kwa donc an ye soare ki ka ngi an ya ye so
0: bo meme sari wi kun ko do sai no un kun ti wa mi so
1: yo yan koro yan koro donc ye dia ba sa cross se sura su wo mu yara mta
0: meme
1: donc sara yori wa an yoro pa asombru ko iso
0: meme
1: donc un suru ti an suriru to pare da kwa
0: ya nsa ji so ya bu su gune ni ko mimi ko ba da yin de
1: ya me ya mo
0: anda an senda an ka kwara de me gando tinu duwa wa pamo gasa
1: yendia sa una ne amiko yendia luku narika gabu ba una ne
0: una ne ami kika yawa na siara menani sa yinu sa kuma ura dosa kpa so domi dosi yinu aminu wo yibawa.

0: Nah, canda saya Norisan. Watu bawa bawa gison toru badabab kiba nusanku buama wone bandiwa wone menea san to ye uma wone kirumo iba gerumu pro igwa siya zero diabolo
1: ya zika aye makiru nswa soa
0: oh
1: tonkuro seru uka kasu ye upo jamba nkunyara
0: yankuro
1: kabawa baka mukuro kunusimi ye banka wige kinsona kwa
0: meme wa to bankuro ntitin kirumo banki wiwa wirada
1: donc gabawa meme ko bambo seru donc atuba la gerumo
0: donc
1: kuro winti ku win wira ku somrumo
0: oh
1: bo wa mi game aba omo kwa
0: bo on do chinwa
1: bo na no bo na ya po awon ro po nso pa yoro si pa nkuro po osuwa
0: po osuwa
1: se ara no mo wani bane waro tesa
0: nyande tonda sai
1: donc sari ka kazu fesel
0: nam
1: tonu anku ya sara giwo
0: mieme
1: amama ton kuronu ki
0: oh
1: ye kuro zero
0: e ko gwasia ba mi ni me klimajini ngaka wi ka gari mo mi dia swansi makanka ma wo iba gari mpo ma we sa yinga sansa
1: ye jwana ne jure tere ko wi vila bania
0: mieme ni o bo bara e kan
1: eh ne mo ru si opanpan ka o maka
0: ka ru maka ti da ah okay ba gari gi ya wallahi
1: gogo eh besa merobu ka babe about to te bi win draw ma ibe shinyo
0: meme
1: gari conseil ya we ni baba ore ke me akunyora susuane wane woni mina o sami a mina o an wi seri waro an wi wi waro on bi won ti wa on wi seri wa maro
0: sansa
1: on wi atuba na nso
0: sansa
1: a tout moment l'on peut changer
0: meme
1: yen toru seri to lukun po ko si kwa tonu kun tonu ngusu no
0: meme
1: ka pe atonu wa gizo bwe si e pa ri on wi we wolo
0: ugo si atombu
1: ya
0: bro ya wan ya wan to
1: me ka gizo yan tombu wa ro ke oku ba domi me tonu kanu kemi wi ya mi awi ki unu wa mo kwa
0: meme nde we ni san
1: awa gamara wanje ma mero bisuru so bi ya ko da banyoro nkuro je ma e be se wono wa be se mo ye kuro ya wa so domma joko sibunamo
0: yanda yanda
1: mato masiban dola mo be san wo biro
0: ngo biro yende we ni ensame
1: yana gare baton ku baton da ku bararu abararu ga no we abararu ga we su ku baton
0: ah oni
1: yam bararu ile su kiana kwa ku kirun gari ko ya gari wa fezal gusun sun bura ko
0: ami ya rabbi yama na siara luko nde ma dasi pa ku ma so kurama ina king mama bikia luku mendi adio su retour wa senka tenki son toru girari wen albombo yewa akpia a yara miteme luku domi yan ko su pe su do si ikuru su ka pe mi ni do si yi wa ware bibi tan ko su ikuru su
1: yan pe ko
0: ya ka su be su ya ya do si yi ko ya albombo yi ko teme
1: den ka tra albombo ko yari mi
0: yawa sawo
1: yawa sawo
0: yan
1: ka tebo
0: minindi kasapi ko ko turuma
1: yan ka tebo
0: tika yawa mena ndi urama bikiate ni soni sakogina do sai ni so ade ke piko suma intino

0: Luku. Ndo sa ina so ada ki mu na se nan kin nyen yora sia. Do mi ya gari gero mu ya ya sun gari so mu. To, Luku. Ewe ane giso barupa run dia kura ma ma barupa de awon ndo tokonu won ko tokosu. Abin gari duari. Awu marogi gwasia amma ma kin amin gari ko. To. Genun de ma wa yeso aka busi ko ni kwa de amana kwa luko
1: fesel
0: nam
1: gozo ko de su bi gutru ma kwa
0: ni ya rabbi
1: akuba ya gero
0: sa
1: yamman de ma ye yamma ko yamman de ma kwa
0: gozo kura
1: bon domi nei wa mo ya dabi
0: meme
1: ye ma dogi so ya ya dunia buri kwa
0: meme
1: fesel
0: na no mo ami
1: we wa mo marok pro
0: o
1: barukpa rundi ona
0: to
1: adu ba na gero
0: sansa I don't know me ni
1: ka tonu ya iwo bapa kutiro o mango ka koko noru na ye mango o ka mango koko noru
0: oh.
1: Se bute dike moye ga kunwa
0: ma ye me ko re ko
1: a ko ba
0: sansa
1: ama wi mbi on apara ko an wi waka kuro tanu tonu ko kira me wi ayi sinu kuro mo Jam tuba.
0: Sa.
1: Banti wa mi. Ona suka gbeda won.
0: Ako?
1: Ama win kuro bu e o kuro tanu bu poko duya. O man kuro ti poko duya me ya won. Kuro tanu bara duya.
0: Kuro tanu ko du apa win kuro ti ti won wa hala mo. Buturu.
1: Kuro ti o man go ka koko normal me.
0: Ako?
1: Kuro gi ya wi ona wi bari pakiri.
0: Buturu.
1: Donc iya ne na men la.
0: Miyame.
1: Ne ton ora ye ton ga so poko kanu kwa.
0: Miyame.
1: Do iya na ka pa mi. Donc tonu wele aguturu bawan guturu anera me amu yan wele yeno am moye akumoye mba
0: le
1: maya wa ya wele akwa ko ba me a urako
0: kizo
1: ya wa
0: kika
1: ama merun wala mo ban wala mo sai won ti pa won awu maro pan pe dira to yara man turi ben guturu tera ka be turi mam ben ti ba briki bakro ma bakro ku ba mura
0: aku
1: to guturu te tambe shi biriki ku muraro sai ko nda ma kazu biriki wa gan mo ai ga ma sari
0: yan tonda
1: yaro no yelu sa waro dibia
0: gasa
1: gasaro to biara o ga guno man no ino ga fara ko
0: ben
1: de bra bara banda ban ga to gan sina mi bara tongi o gozo ban tongi gozo bu gozo mo ko ano wani wi bo mo ra
0: hey
1: wani wi bo mo ra
0: un titi duari yo
1: ko un sobra wa mo mi ako mo la ga
0: don
1: guturu ma nyenu aka eko
0: oh
1: ya sara mokwa mi tono ro sina biveto mo foto wirudi
0: buturu
1: o unwi ya i foto no bo kan eno ko ta ya i ko ko witaka ko o
0: kana wa se de o bia no ko ti pe
1: to ko go mbi bu we to ma sa wi o
0: na wa
1: don
0: na wa no
1: ya aka do sa eno mi kwa don ne il
0: faut garisan
1: eh we go kwasi
0: mungu kwasi mieme
1: ama aras baure do onya bakanu ya rusoku maguson olimpiko kan ari ya won fami babbi
0: mieme ay konko
1: eh bande ba benti banda ma kabem akrobasi no ay fami gabo tiba wa
0: toto
1: akrobasi giba kan gaba mo bang bambo ya mashura ma jantu ba lagiro
0: mieme
1: ama guson ko wami wa mo
0: mieme
1: atube lagiro
0: sasa
1: eh donc guson sumbura ko
0: ami arabi yawa luku anwa ko ba intiwe ya mura mawa me to mindi adosu be turwa senka gison torgeri yewe ane 2004 ya asiwa sa para kundi ma adona ko tonu gya mon kwa 2007 won ra yiro ka no ba yiro ma awen josi gbika yara abome mi agero ya oh to yewe giso dosu be te so wa awa te ama mo ti aka di mo gison toru san su amu debi aso mumi yakme yanu piko dusi ami aka wanyanu nene de akpa maso rugarmo aka menne o meluku
1: mia gai agero gima oh na ka komesi lumene
0: okika
1: an jnp ki
0: oh
1: il vidan ya de ki pourquoi ya mo yene ya nene yere ana nemika e wo kwa
0: wa to apo ma ka kero una no ga mo mo
1: so so
0: so to do sa ya do si ya re be ya kura kure am bolu gabu wa mo be kwa no bolu gaba mo ya ka mu nu kwa me de mi aki
1: awo nan pe nan bolu gaba na guson sia
0: a guson sia alhamdulillah
1: ya ntuba na ge
0: guson nu kwa a sia a sia ro me
1: na sia la do ri aktono ngigiri
0: toto
1: de so bo so
0: oh
1: mien na tongue au bois oui la tout ya donné na nous 500 millions ni kaluk
0: hein
1: na nous bien ka on ti aka ni ko
0: ama ka gwa sia ganu
1: baba na pembe ni sa soku kwa
0: mais
1: a tu ba na gero don na paye basi na ti na ton dabiro en fa ni dimo
0: allah akbar
1: a tu ba na gero
0: donc
1: on na paye a tu ba na gero
0: mais mais
1: comme c'est ni nay nay mo ayemi yam mo boye sura sura ma
0: je
1: mi shoti akura ya buru
0: do to mi aisa
1: awa
0: ya mara
1: awa mulunesi ba puruna doria
0: kage ya wa
1: do mi aisa mi
0: ya wa to awa ko ba ide mi nay bu girmu ya mura mo do be
1: oui.
0: To luku so buru de menem bosiru do su buso yan kuro am mo me pa bado ma ndanu kusira me mo muse muse yan de kuro so bute so ankungan wahara ganu kan yinne de bi so no wahara ba apia aka yinna gison toro angiro mi yeko pin ko sabu sokudo gabawan be bada kasubu nun kame ba wabu nun dera de bi bo ka wi so ada domi meara gargere sine meara be wasiko ya be duri mi o paki banere gison toro ba wenno noa baba nye mba koko buka nundera meto wala mba haka nginame haka biibo nuko
1: Fizel
0: nam
1: gano sariye bala diobekte
0: kakim
1: anuwa tonu anuwa go ganda
0: oh
1: sari u yo tura wala
0: oh
1: eh mam dao yo waka yo mamiro
0: mi o
1: wintoro ninti ko ma gari wame do miyazo amikwa
0: oh
1: debu so
0: oh
1: yesai na wa sud mi ya mam noni son to ya manan so de domisi mi baye baya de so bu kwa banki so mera no to me sambe na mo a vrai di sank peso do ne
0: ka men saka bati win
1: bati win ma ba kiane banda ti win bu kane
0: ne me
1: se kiana me te to no a de bu so mato ne mande la o na win am u a de bu bati na te gele a de bu sori
0: o
1: ay a de bu ticket down no bu
0: o
1: to no akone e bado monara ruwa
0: na nungwa
1: besiki ba ba ba kono o dawo no bo yaka dio bi meri ndo bi aka jesho wi no ba ke ye ye ko mo bu ye to no se de de photo kurume
0: to
1: se de ma photo ti a bo ne ne do photo ku
0: do so wi aso mi
1: mo awi show mi mo ye ne na mini na wala ko to do bi na turun de studio bi ka e wu mini
0: il
1: fagla mia na la sia kan na su ja turundi
0: oh
1: asuba
0: nazu
1: nazu na kasi pana nan pe vu mi pebio
0: ako
1: on kwa 18 he pa vu na wi ko gina gabu mo ok bon d'abord na gina problème da mo ko ambe gina nyuro
0: ya e ya na gire di
1: na ko suruti amata ko ngina mal bom tia ça ça ngina man shoti ya ya boko de mi tomba iba studio mi tomba na mo ko na gina nyuro mmo boye ne somburu nyeru saliru
0: meme
1: tomba wa bena adema gaba mana baba ndema mi ora ndo gosi kya mumi kwa
0: yawa
1: don ta ema pokoru sari don na nzemi ya yoa gaso jebi ya gomi kuwa nka na susuma
0: meme
1: amasa ai go kun yewa
0: ama kyo ta loko wa ko ba ya imba kwa ya
1: wallahi biza
0: tama na ne susa kite susu esi ndo awa we ko go bomba yoro tro awo
1: ya biza ko
0: so tro o pa ta ya wa sanka wirgo mo no me da kite amokason di ya gison sakite sa kwa meniso ani no mo tedi ni agina ino fiko na tabako ba eh yeso ya pa luku ato no mo dakri dio sanka gisa gesi
1: yo na ki yo na si era fesal na ma ben direten ti tobra guson ben unede ya
0: ami arabi
1: yembiru na ki famia dan kantama tobiri
0: yawela
1: na sia nemero ba mi kwa kuso benti undeke
0: amia
1: en kuranti na wale ya ton krom
0: yawa
1: en kroge o kazu krom na ma witi tobra
0: alhamdulillah
1: muzo sumbura kwa
0: amia yawa na siara luku na ri demie awa girdire mama be sen sukru radio fraten tfm so be senti sama siara sa tobra genge nguso di bu kwasia nguso de awura adawan yari de ma ni mundo dayando mi rubi sibu be sen gere so ni metrol ta dua isunga fara ku so ku do san kisu me gere dakara ya me gada roga me gada isun isako unka be senti gori kiru tirasi wa se suru kuso ka sun sanan pantori ano kana mi o e luku na ri ndo sa e so da ki o

0: la plage publicitaire.
1: Anna minento mwaba ko buka spaghetti so yan kun kanendeda.
2: Ye miakia, spaghetti ma tantie, ningang bisimono e kpaginu ite antenu e kpaginu na batia. Ye mbiru ho, spaghetti ma tantie ya ganene, aisu.
1: Mu yo ma hene spaghetti ni badala mwa yaburo no timoni.
2: Ge ma, mona nyenu mpo adobu ya gakire, ma tantie, c'est mou de bleu du, ye kanwa anwaro, ya bagay kwa, banga e kanu gamene.
1: Na siara negi na ye winya amiko.
3: Spaghetti ma tanti, besen ten diana, yam ma tingamo, ma tanti, yendo wunan nenema, badora mwa yan kuro.
4: Tombe, ba soma momi, ipete SGDS gibu, inye, bururu, tombe, bara ye lusi, yoka ma, babu se, babura na buswe kura, mena, ma SGDS gibe, bara soma emu, unwe ni sambenda karisan. Sasi doma soniwa. Sakpo poro soniwa, keke wa sa tema mo, ben nire di bara koko mi, su kokaliko sa nani nonito, sarame so asano mbira gya, kadema, soko sa ma ben da kalimo, bason kobe SGDS gibe, bubesen son go demen ka wene, samemo, mebehen para koko ka banira, ka nyan ka dera, gira sa momi.
5: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe wunane. Bekporu tia era mi. Yesan, yaso wunane, yesan wu gesa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Basu swa tia swin.
6: Beba kpikuru suma, kakpa nyero, ba noba nena, bakura gano kpani. Tirasia, baraka dun busiru yirari. So, ukpa nyero ntirasi wura. Wakpa anyiro, uswa ntira si ura. Yesu ngunane, yesa wa sweseru, bese mwasina buraso.
5: Beba sewa sabe wundi baka da wu gangia. Kume wahala yabe dema baka wu kosa. Wumbibe ba dema mi gano seri yabe ngunane. Bekporu tia era mi. Yesa, yaso ngunane, yesa wu gesa kosa. Mena, ya wenye su noma nenu nawa. Pasu swa tia swin.
7: Ose kozo giba. Bane soube gari inosia. Beba non kenwa. Za Bank Mondial Giandi.

La gantanton e kodi nou kon kwe ten we. Do kodo kosa yin kodo nou weke ten radio fraterin te ton. Otan tlo mito mi kudo le we nou. Mi kudo o ta tagbe. Ta tagbe la zan. Foton nou kwa ton go avu vo son kwe afo. Kwa ton nou kudo bo go ton inwe.

eno tri ma kwasi a okurudin be sa ko wura ma kwasu be ikuro dari asu sosi na dabar ko tenti be tia na sewa sa migendi dabar ko te na konka be sesia na ko wura ma wa be sem korobu be sem sisubu be bin biragya guri yarabu yengari ensaka bara gura ye yarasine asoro ye yaramo guri yarabi bara ko gbenu gbenu gura yarabu eba doru kwa badema won bagiri be bara wonde bie besan bene tenso batro me debe tombo gobu won so ba yiro me be para wonde bie won bagiri to yini bano banka enamu e bayen kaso kwa sa sanangandi mabagwama igakura mumini guri yara bugbenum ye ka iba namu tonu ngura swa bonkunki ngrogro ba nuwa domi unda yara nda bako yenyuru mwa wiwi nti yara bako numwa kadogotiru wi yibe kuruwa besem guru guru bu basina babusika mabawama sanan sa mena ya mayewe tomba go doba mu tomba wunde bia mu yenso aso mene mene ni mwene buye saria suawa saria ye yako di banda kmi babenda kari wesi mune uya gura suwa kakmi arada gura yara ma a kiwa wo maka wenti tinkira kakia dae yara yantare gamo yansa yako yako de buwinu yara me bu yenyuru mwa unenti ya maka nungari na wa yungwa lo mabayen saria suwa la sana gandi saria ye la banabaye suwa ma baka yosuruturwa didiru masowa sawa gisonturu mi ibana bada akari kwa badema mensaka mwandia bibe wekene bendabiru baranti uwe mu guri yara abiso gbenu gbenu me ibe kuruwa ya dira gison toru baka ne zato mba guri suwa mu mabayara mu gbenu mayabi gomaru wa me mena siribu ten no we babawe weka gura aswa mwenye ma unki uye sobe wa ma umera ma wiu yeso wa yoki ya nukua me uko pin u dauru nye ne na ura gura ye nye yara non sinan walo ya ngo gari maru wa me ye nso aso wa sirbiba masaba wa ye nko kari mpaye mo me ngura no de meba mbosiru yoko ya nka da kari kmindu mo wiso adabu buko bunka kura mori hene sube susi ba busun ye walo dari adodoka basa nye me nwe ne suko besenti nwaru sanka donoru mu busiku ni basa dederu mi bakiba ne su turi sanye ma gere basunsunwa ma guri yara bu gbenu me ye banki sa ye akin ada wone ya nwuya nena iti ni ba wule ti dakara mirubisibu inwa dabaru kotenti mi na konte yi mia mi na sewa sa mindi dabar kote na konka be swesia na kom hura mawa besem para kumaro genin widobi sakwa debi bamero giandim gobi bara besem komini nuke yaka somako wiso adabu bukakora komini yembayere so yingwalowa igasa besem tenyuru guru ibe manga miwintu ateta mwa mime igasa di manga anu di meba sumbu domi ye mbayiri yara nge nswa mwa yara nge ngobi mwa ibako duke swa bayiri so igasa ye mbira gya ngobi ibako duke sasoka fon fadeke ye bara duke bira yiba soma di meba mbosiru so communion yen wolo
babe sam bene tim ima isako para kun komini gobi duke ya ma iba ko kwi boka son buteko gobi itro me de yako nyenda no bukatia yako nyenda no bukatia e ya bako swa buka besem ibe manga winturate kama yengege kanso ma dodo kani bakoko munka bere mo besem paraku maroge so baso na kwa wama ka gim mabason yeburu kwa mabagano kwa yabe ko paraku wiso adasia ya ko de paraku ya ngwabu wa yin so aso wa gibi aklasta ku o yin kaso kwa sane ma wene sube yinti nosia na da parko tenti be tia nde sisi wiso ageni na kode ya wena na siara barabara dabaru kote na konka be sesiani na ko ura mawa igasa bese paraku maroge so mensaka ba ko kaimo bandu mbira gya mandu mbira magia ma igasa gabu mbararo ye so aso wa bapa ma da kare wesia ne mi anda kare kwa giso dabiru don bikia ara no nagabu barowa ninyi sayaman widimu yenuwa ya mamu gegia ma dabiru bakura kabune badukuturu do buredbe nori benti wa yenu so baranki banti nori mu mbam di yenu tisu yepia boko bansu mu bune ya boko kati nori yenso aso adukuturu ba migia basu no se mu ma ya wene wa ya nensa de me under the dukuturu wo baba no meri de me aku dukuturu yeba damu ka de ma ya ko da kanu garibe ke na wa ma wene ya sa de me sene wene suma be yin ti no se a meru bisibu inwa ko ba ba manka ye mba kwa faisali disu aglaka castero blagega weta ki kanen no noa no kon be dirimin kwa sia a darba son de urama.